bɔne na woni anaye compare sa moti munyi na mu hada uchi ne kokoko adia bɔne ne waye adwuma kro na munyi na mu wo mo sabi obi na bi na adwuma na mu didi ho ahwo ye ayi fre ne na wo wo menu ya nantri yanyi ne fre adwuma num masye yi na wo kwa betia ye adwuma na na anu nyam djuma kura urade ka kire yen he she he loga miti de biam ka kire e se de miye djuma e bia bank na ye djuma wudim fo bi ni wachi se woni wachi no nko djuma mu sa na me de na ye na ka de biam ni pam from betra so a ko djuma le nafom nafom mon famo sa bi predia se ye weka wa ha it se de me be djuma mi kire fo bi ni machi everything sa ka bu se nyam me krofo bibri Edwuman enough from Zao. Kasa enough from. Na se mi tro tumi mi mu nyina afa mi mri ntaso kure yeye. Masa, nyame adwuma kura ye mo ni pa thousands a hwo mo so a, wuntumi. Ni pa thousand. Na wu disof na wuni abi e disof ni bia na ye oya. Wuni e disof a wusu disof ye nyu ni anadi. Wonko abetia ye adwuma no. Masa ye nya ho ya ne se nyam bransam na ye die no na emwa ye kwa bia so ama wedding na way ah mumu ye so bone so ama way ade ama mpanyine ye so e ye ne nya sampa ne abaji ne so ama ne asasa obi wo wiase ye tronko a etro die nko a duwa di bia ka won odim ne ga ko ba ma ne enye odan Yanyo den na naso, then we na be hintai enche wasifi. Wababe hintai enche yon,

And I was it. Masa mame mfa chokura na bure no mitia no ba bi enye ye na me yad mo chine beto aso me mwie ni china yo sanya mpa me da wase metie fu nyina ahya won saso mu ne dai ba bi obefa bi ya yini firi musu ne san nyina mtitu wona yabo ho pomone so ye adwo pan ne yesu ne fidie o jesafu ne nyina o position bi na bi pesi wo hwe anase akunya na wo yo hini bi ana enu obi na ko baby awurade so safu ni nyina mu ai na je wo me da wase so wa ye sa wo do Jesus Christ dim na ka amen ko bla se ni secret bi ya se nyame twedi ampo e bam se awurade won kuto